0: Hopalitaalitaal.
1: Tamtaali.
0: Hei tota. Hopa hopalitaal.
1: Hei tota.
0: Hei tota. Hopalitaalitaal.
1: Hei
0: tota.
1: Hopa
0: hopalitaal.
1: Hei tota hopali.
0: Hei. Hopalitaalitaal. Hopa hopalitaal.
1: Hei.
0: Tamtaali tota.
1: Hopalitaalitaal.
0: Hopa hopalitaal.